0: Elunga mizwa Uganda Communications Commission.
1: Mchalo.
2: Mwanje dadi.
1: Ochimai itabana batu usoku kuda kumasomero. Na isi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuwala yechitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nazi.
2: Rajita tusasula anga tukoze sa momo.
1: Otio.
2: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
1: Wavulori mchala mugezi nyo.
3: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gari na mukiso kuangula vani kone vilabe vilala nkumu niga star emumu kaga tano star munana noti hashi oba kozesa momo app
4: MTN
3: MTN momo edungamizi wa banki nkuru ya Uganda
0: MTN kola tunes ziko miewa nemi kisa minje joku wangula niga star emumu sambo zero star kumina bili hash otekema dobozi ya kola tune lio singo kwa gala urufuno mkisaguo kuwangula emu kubuda buda ama kumi ya abiri uboga mani kumilione anamu bili kumomo ngatuli wamu kola tunes zafe tezile mesibwa MTN